0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен 广播电台.
12: اینجا Анкара, Радио صدای Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция уни радио са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
5: Гиплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatınına Türkiye avazı radyosu.
14: Edo Ifonitis Türkiye.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zbor wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye o voz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
8: Oldu Radio Glas Turkiye.
3: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.